fi se wana wo chen wo kwan no biara ani mu ne mom ye na ye chen kon to kwa kwan ye ni na ye ni be wu